Bostonski pops orkestar i Arthur Fiddler izveli su uvertiru iz Let Them Eat Cake Georgea Gershwina. Slijedi Clap Your Hands Georgea Gershwina, 12 čelista Berlinske filharmonije.